0: صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
1: كون نك داني ديلسي نك كون سي ليغا خامتاني ني مو ني تاخاجو موي ليرال لين بو باخ داراي مام جاراي جيغا خامتاني ني اي توروندوي مام جارا رك في نك لولو نك dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gone yi niñ len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni serigne bi waxone rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana leen ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar buso fi ci paroxal
2: alhamdullilah ya serigne mustafa on yaalla doli tawfik ñoy yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéné di pessifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
3: na tablé wuñu né serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mamé da def yitém dootun mëna doon loolul yeggalé la gëpp Serigne Bassirou ak lepp lu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci taw loolu mamé mu amu xër lool ci liggéey liggéeyal Serigne bi liggéeyal Serigne Bassirou ci lim ko doon liggéeylo mu xalaat né nak loola walu gumu ko dakk rek walu gumu dakk ngeerumul Serigne bi ngeerumul Serigne Bassirou rek man nako fa jot waye xena dakko ko nak ci li nga xamne mo doonon beug ko soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dadi jappane nak kon ku koy liggeyal te liggeyal ko ci alquran xena dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappone itam bokko na ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jexal kon ko ko koy ku ko ca nekkal melni ya ngoy guddale lu fanam ndax ya ngoy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xane ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
4: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bokk ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangaleen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mo itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم ميار لين دفر لين ويعلمهم ميمو جانغل لين. كون جانغل لتكي بامو خم ياركو بامو يو ملنا سونو بروم بغ لول لا نيو تامو سي جيجين موم لا نيو تامو سي غور. سري سام واخ نكو نانا ساكو خم خم فراتا لا سي جوليت ييب موي جيجين موي غور موتاخ موم يونتي بي ساكون بيس يو خامني دا سي جانغال غور ني sak nak bis yo xamne jigen ni la ci xamal sunu serign tam cheikhuna ahmadul khadim tam nona la defon sakolono gor ñi seen bis di ca dajje ak ñom di len xamal waye sakalono soxna yi ay bis di ci dajje ak ñom di len xamal xam xam nak day ciosan ci diine l'islam ndaxte al imam al bukhari ni ñepp deg kuko xamul tam deg nga ko wax nañu ne limu amone ci ay serign yu ko jangal ti doon ay soxna mad nañu juroom ñett fukki soxna yo xamne jangal nañu ko xam xam soxna aishatu nak mom ñepp deg nañ ne foore la won هشام ابن عروة نينا ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة نينا موسو ما جس كن كراو عائشة فقه ولا ميدسين ولا تي لتراتيو نينا نيكت فاني موسو ما جس كوتي روسوان عائشة مملني buñu setlo ci mbind serign bi amna téréem bo xamné ndaw yu bari buñuy tambali jang ci lañuy tambalé man kay wax nan wallahi rabbi as'alu al-qabula wal-amna was-safa'a wat-tabjila da ca tegné wa kaunahu su'adata as-sibyani wash-shibi wash-shubani wan-niswani téré bi may talif ma nga ñaan yalla mu nangul mako ma ngi ñaan yalla mu may nu jamm ma ngi ñaan yalla limay def na jëmum rek tax ma ngi ñaan yalla yalla nanu may ak yëkëtiku dal na waye téré bi nak na doon defaru ndaw ñi ak borom bi jaaw yi ak waxambaane yi ak jigeen yi kon bayiwul kenn goor jigeen mag ak ndaw rek mo fi nek kon tabal na ci bir waywa gor jigen mag ndaw ne way wi yalna defar jigen ni ak gor ni ak mag ni ak ndaw nga xamé ca kon ne soxna yi niñu digelé gor ni ñu xamlu non lañu digelé soxna yi ñom itam ñu xamlu na xam ngeen ne alquran bañu ko dajelé ci jamono abubakr as-siddiq mu don ben kamil bañu ko jëkke dajelé ci jamono abubakar ben kamil kep mo am ci aduna waye bañu nañu set kuñu ko denk ku doy ku ko meuna saytu bañu sété ba set jigen lañu tan muy hafsatu soxna hafsatu bint umar bi umul mu'minin mom lañu tan ne doy na ci garder kamil bi nga gis ne kon jigen bu don ko dess ginaaw wala mu doyedi duñu fab lenn muy li gëna cher ci aduna muy ben mushaf ben kamil ñu ne mom rek lañu koy denk ndax mo ci doy ibn sa'd waxna ci téeram ba at-tabaqat neena walladhi nafsi da ko netti an masruq walladhi nafsi bi yadihi laqad ra'aytu mashiikhat quraysh ashab rasulillah yas'alunaha 'an al-fara'id yaani aisha nena watna ci yalla mi nga xamne suko nekhon limay wax du yegg gisna magati sahaba yi ñuy ñew di boof ci kanam soxna aishatu di ko laaj ay masala nga xamne kon borom xam xam la won bu mag bu daan xamle